0: seng ha mangwena na kete ma maobane ka fika ha bua ka wena re ke bona nelo ba maoto a ka o ne fika la ka o tsare no ba ka ka tlotlomela go mang re na le modimo a rona di ntse o re dilwana o itse o ke na ka ro ne ke ke ke re o ye tsale ke di tlile tsona di tlile ke Christ ya ma sa o go ke no ba rona Christ ya ma sa o ke wa tshepa hala o ba no ke pe di a ntse o ke a dinela na ha ke ma ka haru di tsa ne ka haru di tong kontsa ke mudimo ka haru ne fatse la bo rona mabale jwa mathelo ke la ne di sheba ma tsongo ke a di ke ke tsa ne bo ha mudimo ka bo le tong ke ke tsang tsena ka nka o kwang ka ne bala wena nang ka le bala ntse tso sending go ba ne ne ne la ka le ka di la mahala teng a ka ba ne mwana o mudimo ya tine ka tso se hona ba ma ne mudimo a rona ko tse dile ke la la ko ke ka ona se se la se sa mo se mona se re ke mone ke mone ke mone antane la ke mone antane ba ka mana ha lu wa nela ja ne ka tso ya la ja mo di mo re se a bu di mi ta se a bo mo o wa o ya ho ka ka ke mra na ni mo di mo ro na ma ni ga de di ta ni se ka la mo ha ni mo tso ke di e tsa ba di ne la ka ke se mre na ha ne ke be a ba ne di ke le bo ka
1: Amen. Ke a lebo me mamo di mo khotsa mpolo ke le wena ke a lebo ke a lebo Modimo santsana le motle lo seng hona 0785859531 0614009894 mamedi ya tshebeletso ha re mo meme ka thapelo ha re mo bitse ka thapelo tshepahetse modimo ona lo seng hona o ntse tshepahetse re baballetse modimo ona o ntsana le rona ga kgonne go robala ra

modimo ona wa re lwane modimo ona ke modimo ya ileng a lwanela Samson ha se ba re ba qetile ka yena ba Filistia empa na ipona ha ba ni ke modimo ya re lwanela

Ekere akwino mganyembe kubo. Ekaleboha. Ekaleboha. Ekalebuile ke rakwino.

ke molemo ya etsang mehlolo. Re a leboha ka mono ka Range Farm. Mamedi ana tshebeletso ya mantlha, tshebeletso ya lekwa, nako metsotso 13 ka mora hora ya bone.